0: La Qué Buena.
1: Uy, de esas no, por favor, de esas no. Ya son las 11:32.
0: Virales ALB.